0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit inuunerutsivitsuruk suniusarit. I know sa kottuusa kisien idumortortarappo. Fitness kiyelmi idaasortangorit sukkulluuniit suniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so immersoruk mit idiatorlu akiliigit imminut assiliit suniusarit. Иллит илаасортаанерип намминер аруппат иллит сунгиисертарфи туккуллууниит уллоо уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: силе фитнес фишаккиша
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сунамаана каналимаассу
3: аатаана лимакиос
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kron Hanget, Du, Pisigani, Houston, Ta, Ekeron Natapo.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mine bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM